0: היי, סטרק, מה? מיכאי מיינימה.
1: איתך, אחרו נגד מממתי.
0: חסלח.
2: אוקיי, דופ. רגע, מה בית פראו כעקדה בג'ונה עשו? אגרור יפו לירך מהמברדה. אגרור יפו לירך מהמברדה. אחד הפכנית מהמברדה. אי, בסטרק, מה נקדת שני נחדה, מן?
1: Hey,
2: doch muss sagen,
3: guck sei mental so bier. Egal, ist bier auf Thema, bro. Focus and well, ma share and enjoy yourself. Broski, yo Silvio, thanks man for weer komen. Bedankt wel,
2: man. Altijd love, man. Altijd gezellig hier en zomaar gaan we eventjes kantelen, man.
3: Go get it, man. Go get it, man. Toxic. Yo Silvio in the building.